To bi bilo to od poljoprivrednih minuta. A vi naravno ostanite i dalje uz valove Podravskoga radija.

strane viče, al ne pušim ja te priče. Imam ja i neke svoje, odmeću mi dane broje, viču ograda će pasti, znam ja takve što bi vas

0: gotovo, nahrani Marvu i zdravo, doviđenja. A ti tamo se možeš mrtno kopota koliko hoš. Nema unutra, zdravo, doviđenja. I točno mislim. Ja sam svoje rekao, ne lupaj tamo. Šta si ti deliš? E, ti ćeš završiti u loncu. Kad ti ja kažem.
1: Poljoprivredne minute.

0: ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u bučaku svog života i moli se Bogu uzalud.
1: Ova pisma refa